0: Rồi, bản thân chị đang có xe hiện.
1: Dạ phải. Echo Nora 172, copy. Chalkies. Go ahead. Cell service for Anderson Drive.